احمد بخاری دا جنوں مرتضیٰ خان وی کہندے نے پرچیے دا وی کچھ ہاتھ ہے. اس تو علاوہ کئی ایسے نے جنہاں نے اپنا پورا یوگدان پایا, خاص کر کے سروریے وی ورد سن کہ سکھی دا پرچار کی ہوندا ہے. آپ جی دے نالج لئی جدو آپ فتح گڑھ صاحب جانے ہیں نا, یہ تھلے ایک مزار ہے, ایک مسجد ہے, وہ مقبرہ ہے. تے آپ جی نو پتا ہوئے جس بندے نے گرو ارجن صاحب نو شہید کران وچ پوری واہ لا دتی ہے, اس بندے دی جڑی قبر ہے وہ سرہند فتح گڑھ صاحب دے بالکل ہی نال اس مقبرے دے وچ, اس مسجد دے وچ دی قبر ہے. اجے تک جا کے دیکھو دی قبر موجود ہے. خیر گرو ارجن صاحب تتی توی تے بیٹھے تے پوچھا ہن تواڈی آواز کتھے وے, اگ دیاں لاٹاں تواڈے نال کی پیاں کر دیاں نے. تے میرے ستگرو نے جڑے بچن کہ اس ادیب نے پاوے اپنی من دی اڈاری وچوں کیا کہن لگے مرتضیٰ خان ایس وقت میری زبان نو تسی بند کرنا چاہندے ہو, پر یاد رکھنا اے زبان بند ہونی نہیں, میرے تو بعد وقت دے جڑے حالات نے نا انہاں دا ٹاکرا نہ تیرے تو ہونا ہے نہ جہانگیر تو ہونا ہے. اے ٹھیک ہے اج اگ دیاں لاتاں وچ میرے شریر نو گم کرنا چاہندے ہو, پر میرے تو بعد جدو ہر گوبند نے کرپان پکڑی تواڈے کسے دی طاقت نہیں اودے نال تسی ٹکر لے سکو. اس ادیب نے بچن لکھے او کہندا حضور نے کیا میری صدا کو دبانا تو ممکن ہے مگر بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا, فصیلے آتشو آہن بہت بلند سہی مگر حیات کی للکار کون روکے گا, میرے خیالوں کی پرواز روکنے والوں میرے ہر گوبند کی تلوار کون روکے گا. ست گرو گرو ہر گوبند صاحب نے دو کرپانا پائیاں تے سوال اٹھیا کرپانا کیوں, تے اے دا اتر بھائی گرداس ہورا نے دتا, کہن لگے قدرت دا ایک نیم ہے جدو زمیندار فصل بیج دے جنی او قیمتی فصل بیج دے تے کنڈیاں دی وار تیار چپیرے کردا ہے, جے پچھیے تینوں کی لوڑ ہے کنڈیاں دے وار کرن دی تے او اکو گل کہندا ہے جتنی فصل قیمتی ہے پشو لنگ کے اس فصل نو تباہ کرن گے, پشو برتی تو بچان لی وار ات ضروری ہے. تے گرو ہرگوبند صاحب نے شستر اس کر کے پائے نے کہ گرو نانک دی فلواری نو پشو برتی والے تباہ نہ کرنا چاہن, اس کر کے ستگرو نے ایک وار لا دتی. بھائی گرداس نے بچن کیتا کہ لگے کھیتی وار جو ٹنگری ککر آس باس جو باگے تے اس وقت کہندے نے سپ لپیٹے چننا بوا جندا کتا جاگے, چندن نو بھی سپ چمبڑے نے او دی راکھی دے لئی, اسی بوے اگے بھی جندرا مارنے کتا رکھنے, اسی طرح کہن لگے اس فلواری نو بچان دے لئی شستراں دی ضرورت ہے. خیر ساتھ سنگت آپاں اگے تریے, اے لوگ ظالم ظلم کرتے رہے, جدوں صاحب شری گرو تیغ بہادر جی دا سما آیا تے اس وقت میرے داتا جی آنند پور دی دھرتی تے نے اینا کو ظلم ود گیا کہ ظالم دی تلوار نے انیکاں دے سر لا دتے, جنجو لا دتے, ٹکے مٹین دی کوشش کیتی, تے اس وقت گرو تیغ بہادر جی دے چرناں وچ اینا نے فریاد کیتی, مہاراج تُو کرپا کرے تا مندر وچ دیوے بلدے رہن گے, جے تُو کرپا کرے تا جنیو تلک رہے گا, جے داتیا تُو بخشش نہ کیتی نہ تلک رہنے نے نہ جنیو رہنے نے نہ داتیا مندر وچ آرتی اتارن لگیا دیوے بلدے دسنے. ایک ادیب نے بڑا سونا لکھیا ہے, وہ کہندا میرے ستگرو نے بھروسہ دے کے توریا, کہن لگے یقین کرو تسی گھراں نوں چلے جاؤ, میں اپنا سر دے کے تواڈے ست نو بچاواں گا, تے جڑے کہندے تسی ساڈے دیوے بجھ چلے نے میں تیل دی تھاں تے اپنا خون پا کے وی تواڈے دیوے بل دے رکھاں. اس ادیب نے بڑا سونا بچن لکھیا, کہندا ہے کہ آ ستگرو بچیو گھر ہی جاؤ, سر دے کے ست بچاں گا میں, ہندو دھرم تے بجھ رہے دیوے اندر تیل اپنے لہو دا پاں گا میں, اس دیوے نو بجھن نہیں میں دیندا. اس وقت کہندا ہے جدو میں اج چاٹی مارنا کوئی پجاری دیوے رکھ کے تھالی وچ آرتی اتاردا ہے, لوک کہندے نے دیویاں وچ تیل بلدا ہے, او کہندا ہے نہیں, او لکھدا ہے پایا دیش دیاں جڑاں وچ تیل اس نے

کڑا پا کے کدی بھی برا کرم نہ کری، کیونکہ چیز تین روکے گی، ہاتھ تیرا نہیں، امرت جن شکیا ہے ہاتھ تو گرو گوبند سنگھ نو پکڑا دیتا ہے۔ گرو گوبند سنگھ دا ہاتھ ماڑا نہیں سوچدا۔ حضور نے نال کیا گاترے کرپان، کرپان سوئے رکھے والی تلوار شبد نہیں، کرپان تے خاص کر کے کیا سی کرپان دی اپما شستر مالا چ کر دیا، کھنڈ بے ہنڈنگ کھلدل کھنڈنگ اترن منڈنگ بر بندنگ پج دنڈ اکھندنگ تیج پرچنڈنگ جوت امنڈنگ پان پربنگ سکھ سنتا کرنگ درما درنگ کل وکارنگ اسرنگ جے جے جے کارن سرشت ابارن مم پرت پارنگ جے تیگن۔ حضور نے کیا گاترے کرپان رکھنی ہے، تے نال اگلا بچن کیا سی جت کی کچھ پہرنی۔ یہ مطلب کہ ایک شہرا پاوے کپڑے دا تو پاوے گرمخو یہ ویاخیا کرنی پائے گی، پر چیتے رکھیں کہ جت دا کشہرا پائیں کہ اے تیرے لی سوچک ہوئے کہ سکھ دا آچرن بڑا اچا ہے۔ حضور کرپالو نے پانچ رہتاں دڑھ کرا دتیاں، ایک کرپا کیتی سانو چار بجر کرہتاں تو برج کے رکھیا، کیس رہت وچ بھی نے۔ میں کہنا گرو گوبند سنگھ تانو کیس کنے کو پیارے نے، دیکھو جتھے امرت تیار کیتا ہے نا، جتھے حضور رکے، کل بھائی صاحب ہوراں نے دمدمہ صاحب دا ذکر کیتا اس گھٹنا دا، اتے رکے تے نا اس تھان دا رکھ دیتا دمدمہ صاحب، جتھے پنجا لگا اتے نام رکھ دیتا پنجا صاحب، جتھے ریٹھے میٹھے ہو گئے نام رکھ دیتا کہ ریٹھاں ریٹھاں صاحب، جتھے بیراں نوں پاگ لگے نام رکھ دیتا بیر صاحب، جتھے سدھاں نوں شکست دے کے شبد دے راہیں اتے نام رکھیا نانک متا، سدھ متے تو سدھ آسن تو نانک متا۔ کدی سوچیے کہ جتھے سیس دا سسکار کیتا او دا نام رکھیا سیس گنج، کیونکہ دو سیس گنج نے ہندوستان وچ، ایک آنندپور صاحب جتھے سسکار کیتا ہے، ایک دلی جتھے سیس لایا ہے۔ صاحب نے جتھے سیس لایا او بھی سیس گنج، جتھے سسکار کیتا او بھی سیس گنج، پر حیرانگی دی گل، ریٹھے دی شان شبد، پنجے دی تھان شبد، سیس دی تھان شبد، پر کرپالو داتے نے نا جتھے امرت دی داد دتی او دا نا امرت گڑھ دی، او دا نا کیس گڑھ رکھیا، کیونکہ سب تو پیاری چیز انہاں نوں سکھ دے کیس رکھ دے۔ یہی کارن کہ سب تو اچھی تھان تے نال لکھیا کیس گڑھ، تے ڈاکٹر صاحب لکھ دے سن تارن سنگھ، کہندے نے سکھ دا شیس کیس گڑھ ہے، کیس گڑھ اتے گرو کی دستار نشان چلدا ہے، تے کہندے نے جس کیس گڑھ اتے نشان چلدے ہون اودے نیڑے ویری کدی پھٹک نہیں سکدے۔ کیس گڑھ ہے، گرو کا نشان چلدا ہے، پنج وکار دے نیڑے نہیں ہوندے، کیساں دی بے ادبی کرے اے بجر کرہت ہے، دھیان دیا جے اونوں امرت پان کرنا پیندا ہے۔ دوسری بجر کرہت پر تن گامی نہیں ہونا، دیکھو جتنی دیر تک سکھ اس آچرن اچیا نہیں بناندا، جتنی مرضی گلاں کری جی یہ گل باندی نہیں۔ صاحب کرپالو نے اپنے حیاتی وچ انہاں سکھاں نوں کیسا تارنا بچن بھریا تارنا پرا کیا سی، کہن لگے سن ستگر بولے تشبیرے، جڑے ڈولا لے کے آئے سن تے انہاں شبد کہے سن، پن سنگن بوجھے گنخانی سکل ترک پگوائیں کی دوانی، سکھ بدلا لے پلا جن آوے گن شاستر کیوں ورج ہٹاوے۔ تے میرے داتے نے کیا سی سن ستگر بولے تشبیرے، کہنے میں پنتھ سٹن نہیں آیا، ہم لے جانو پنتھ اچیرے، اچے لیا نے۔ سکھ دی داستان پڑھنی ہوئے کدی 1972 دا جنگ پڑھو، سر میں رہتا کڑیتا تے سنکھیپ جی عرض کر رہا، لکھدا نیو یارک ٹائمز نکلدا تواڈے اتھوں، بنگلہ دیش بنیا، او نمائندہ اس جنگ وچ گیا، او کہندا میں اکھاں نال دیکھیا ہے ایک بنگالی باپ اپنی تھی نوں لے کے کار تے آیا ہے، سکھ فوجی پہرا پہ دیندا ہے، کہندے نے پھلاں دا ہار اس سکھ دے گلے وچ پا دیتا، گلے وچ پایا، ہن پترکار گل دی تہ وی جاندے نے، انہاں جاندیاں سار پوچھیا، پترکار پوچھدا بھی اے تیرے وطن دا بندہ نہیں، تیرے مذہب دا بندہ نہیں، ہم مذہب نہیں ہم وطن نہیں، پر اے دے گل وچ پھلاں دا ہار کیوں؟ تے اس بنگالی مسلمان عورت دے شبد سن، کہندی سانو پتہ ہی ہون لگا سکھ تے پگ دی پرباشا کی ہوندی، انہیں پوچھیا کیوں؟ دیکھ سکھاں تیرے کردار نو لوک چکدے سن، تینو کتے کہن والیاں نو وی شیر کہنا پی گیا۔ قاضی نور محمد داستان نے سگ لکھ دیا کہندا نہیں اے شیر نے، اونوں پچھیا بھی کیوں؟ کہن لگی حقیقت اے وے، اس جنگ وچ ساڈے وطن دے ساڈے مذہب دے لوکاں نے